yu'minun. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim wishawah wa lahum azabun azim.